Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Janne Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

0: Colombar.
1: Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin. Paista päivä hieman lempeämmin. Toiset on luotu jatkuu.

ihmisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

kurkun päätä pistää, tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

ihmisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotuja kuin.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 16. elokuuta nimipäivänsä viettää Aulis. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein leppoisaa ja lokoisaa sunnuntaipäivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 16. elokuuta ja nimppareita viettää Aulis. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on australialainen elokuvaohjaaja Bruce Beresford, joka täyttää 86 vuotta. Hän on ohjannut muun muassa elokuvat Hellyyden ehdolla ja Driving Miss Daisy. Ja näyttelijälaulaja Leslie Ann Warren täyttää tasan 80. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Taivaallinen yö, Yön väreet sekä The Lime Kostaja Lontoosta. Hän sai parhaan naissivuosan Oscar-ehdokkuuden roolistaan musikaalielokuvassa Victoria. Suomalainen elokuvaohjaaja Lauri Törhönen, joka on toiminut myös elokuvataiteen professorina, hän täyttää 79 ja saanut pari kertaa elokuvataiteen valtion palkinnon. Ohjasi urallaan 13 pitkää elokuvaa. Rytmän blueslaulaja G.T. Taylor, Cool and the Gangin vokalisti, hän täyttää 73 ja häntä kuullaan muun muassa biiseissä Celebration ja Joanna. Elokuvaohjaaja James Cameron täyttää 72 ja häneltä muistetaan muun muassa Titanic, Terminator ja Alien ja Tosi valheita. Popin kuningatar Madonna tänään 68 vuotta, kuten myös laulajatar Belinda Carlisle sekä valkokankaalla Tina Turner ja esittänyt Angela Bassett. Teho-osastosarjasta tuttu, ainakin joillekin, Laura Ines täyttää 67, kuten myös laulaja Tuula Amberla, jonka hitti olivat ainakin Lulu ja Tyttö kampaa märkää tukkaa. Oscar-palkittu näyttelijä Timothy Hutton täyttää 66 ja se Oscar-palkinto tuli elokuvasta Tavallisia ihmisiä. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja, näytelmäkirjailija Lea Klemola täyttää 61 vuotta, kuten myös laulaja tangokuningas Jari Sillanpää. Suomalainen näyttelijä ja käsikirjoittaja Kari Ketonen tänään 55 vuotta. Ja tangokuningas vuosimallia 2001 Erkki Räsänen täyttää 54 vuotta. Hän asuu nykyisin Outokummussa ja on aviossa keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen kanssa. Suomalainen oopperalaulaja, Tampereellakin vaikuttanut Valtteri Torikka täyttää 42 vuotta ja tämän listauksen nuorin on Demin ja Bruce'in tytär Rumer Willis. Hän täyttää 38 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

lääkkeelle ja vuosi oli 1977. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota Teräsellä oli teräväisen pena. Näyttelijälegenda Helena Kara syntyi 110 vuotta sitten. Hän oli omaa sukua vuoteen 27 saakka Dahl, sitten Kara ja vuodesta 40 lähtien Leminen, Aini Helena Kara. Elokuvia muun muassa Rosvo-Roope ja Soita minulle Helena. 4 vuotta myöhemmin 1920 syntyi Amerikan kirjailija Charles Bukowski, joka julkaisi muun muassa Vanhan likaisen miehen juttuja. David Crockett leffaroolista ja laulusta mainita sanotaan, että Amerikan näyttelijä Fess Parker syntyi 1924. Jatsin suuruuksiin kuulunut säveltäjä Bill Evans syntyi vuonna 1929. Ja Minä vakoja-sarjan toinen päähenkilö Robert Culp syntyi vuonna 1930. Ja se Bill Cosby oli se toinen tyyppi. Silloin elettiin 60-lukua. Rumpali Pete Best sai potkut The Beatlesista vuonna 1962 ilmeisesti komeutensa vuoksi. Tilalle palkattiin ison enäinen ja kulminkas Ringo Starr, joka hoiti tuota kioskia ihan hyvin. 12 vuotta myöhemmin, 1974, Ramones teki ensimmäisen konserttikeikkansa ja saman aikaan alkoi ilmestyä upeista valokuvista ja uimapukunumeroistaan kuuluisa Sports Illustrated-lehti. Paul Simon ja Carrie Fisher vihittiin New Yorkissa vuonna 1983. Ja pari vuotta myöhemmin Kaliforniassa vihittiin Madonna ja Sean Penn. Liitto kesti muutaman vuoden tässäkin tapauksessa. Prinsessa Dianan entinen hovimestari Paul Burrell sai syytteen hoville kuuluvan tavaran anastamisesta, mutta kuningatar armahti hänet ja vuosi oli 2001, siis 25 vuotta sitten.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä Audrey Hepburnin ja näyttelijäohjaaja Mel Ferrerin avioliitosta syntynyt poika Sean Hepburn Ferrer kertoo muistelmateoksessaan Intimate Audrey, että hänen äitinsä ihasteltu siro-olemus oli tasapainoisen elämän seurausta, eikä siihen tarvittu kauneusoperaatioita. Hepburnista tuli muoti-ikoni ja ihanne, kun hänet oli nähty muun muassa elokuvissa Loma Roomassa, Aamiainen Tiffanylla ja My Fair Lady sekä sadoissa muoti- ja uutisvalokuvissa. Audrey popularioi balleriinat, triko- ja villapuserot, huivit ja niin edelleen. Sean-pojan mukaan Audrey nautti aamuateriaksi keitetyn kananmunan, leipää ja hilloa. Lounaaksi salaattia tai keittoa, annoksen jäätelöä vaahtera siirapilla höystettynä. Illallisella sitten pasta pondoro ja tuoretta salaattia, jossa saattoi olla kasviksia tai hedelmiä.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Niko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Radiomosan viihdeuutisia. Teemu Pukkia ulkoisesti muistuttava liikemies Daniel Ek on noussut Affärsvärlden-lehden mukaan Ruotsin kolmanneksi varakkaimmaksi henkilöksi arviolta 12 miljardin euron omaisuudella. Daniel Ekin omaisuus liittyy lähinnä kolmeen eri firmaan eli Spotify, Helsing ja Neko Health, joita kaikkia hän on ollut perustamassa. Hänen edellään varakkuuslistalla ovat H&M-yhtiön perustaja Stefan Persson ja Alex Johnson Groupin Antonia A. Johnson.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtiö on lähettänyt Iso-Britannian uudelle pääministerille Andy Burhamille kutsun saapua uuden Oasis-dokumenttifilmin Don't Look Back ensi ilta näytökseen, joka pidetään Lontoon Leicester Squarella sijaitsevassa teatterissa 7. syyskuuta, eli pian sen jälkeen, kun dokkari on nähty Venetsian elokuvajuhlilla. Pääministerien kanssa veljeily ei ole Gallagherin veljeksille mitään uutta. He kävivät aikanaan pääministeri Tony Blairin vieraina Number 10 Downing Streetillä. Blair kertoi harrastavansa kitaransoittoa ja kuuluneensa nuorempana jopa bändiinkin.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Terve! Tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4-yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun 70-vuotisen historian menestyneimpiin kuuluvalta artistilta on ilmestynyt uudet yli 400-sivuiset muistelmat. Kysymyksessä on Carola Häggkvistin muistelmateos Minä olen Carola ja Ei Carola. Kirja sisältää odotetun määrän erilaisia paljastuksia, muun muassa Carolan ajat sitten päättyneestä avioliitosta, psykologisesta painostuksesta ja niin edelleen. Aiemmin tänä vuonna saatiin Carolasta kertonut filmi, mutta se käsitteli vain osia hänen elämästään ja urastaan.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 16. elokuuta nimipäivänsä viettää Aulis. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein leppoisaa ja lokoisaa sunnuntaipäivää Radio Musastudiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 16. elokuuta ja nimpareita viettää Aulis. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on australialainen elokuvaohjaaja Bruce Beresford, joka täyttää 86 vuotta. Hän on ohjannut muun muassa elokuvat Hellyyden ehdolla ja Driving Miss Daisy. Ja näyttelijä, laulaja Leslie Ann Warren täyttää tasan 80. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Taivaallinen yö, Yön väreet sekä The Lime Kostaja Lontoosta. Hän sai parhaan naissivuosan Oscar-ehdokkuuden roolistaan musikaalielokuvassa Victoria. Suomalainen elokuvaohjaaja Lauri Törhönen, joka on toiminut myös elokuvataiteen professorina, hän täyttää 79 ja saanut pari kertaa elokuvataiteen valtion palkinnon. Ohjasi urallaan 13 pitkää elokuvaa. Rytmän blueslaulaja G.T. Taylor, Cool and the Gangin vokalisti, hän täyttää 73 ja häntä kuullaan muun muassa biiseissä Celebration ja Joanna. Elokuvaohjaaja James Cameron täyttää 72 ja häneltä muistetaan muun muassa Titanic, Terminator ja Alien ja Tosi valheita. Popin kuningatar Madonna tänään 68 vuotta, kuten myös laulajatar Belinda Carlisle sekä valkokankaalla Tina Turneria esittänyt Angela Bassett. Teho-osastosarjasta tuttu, ainakin joillekin, Laura Ines täyttää 67, kuten myös laulaja Tuula Amberla, jonka hitti olivat ainakin Lulu ja Tyttö kampaa märkää tukkaa. Oscar-palkittu näyttelijä Timothy Hutton täyttää 66 ja se Oscar-palkinto tuli elokuvasta Tavallisia ihmisiä. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja, näytelmäkirjailija Lea Klemola täyttää 61 vuotta, kuten myös laulaja Tangokuningas Jari Sillanpää. Suomalainen näyttelijä ja käsikirjoittaja Kari Ketonen tänään 55 vuotta. Ja tangokuningas vuosimallia 2001 Erkki Räsänen täyttää 54 vuotta. Hän asuu nykyisin Outokummussa ja on aviossa keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen kanssa. Suomalainen oopperalaulaja, Tampereellakin vaikuttanut Valtteri Torikka täyttää 42 vuotta ja tämän listauksen nuorin on Demin ja Bruce'in tytär Rumer Willis. Hän täyttää 38 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Googlea perustamassa ollut nykyinen monimiljardööri Sergey Brin haluaa tyrmätä Kaliforniassa käsittelyyn tulossa olevan lakiesityksen, joka nostaisi superrikkaiden veroprosentin uusiin sfääreihin. Hän on käyttänyt tuon lakiesityksen vesittämiseen Bloomberg Newsin mukaan jo 100 miljoonaa dollaria. Hän yrittää saada päättäjät vakuuttuneiksi siitä, että veroprosenttia pitäisi mieluummin alentaa, koska se piristäisi yritystoimintaa muun muassa teknologialle pyhitetyssä Piilaaksossa. Monet miljardöörit ovat muuttaneet firmansa toimipaikan Floridaan, jonka verotus suosii rikkaita. Sieltä löytyvät nykyään muun muassa Zuckerberg, Page ja Trump.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Tänään tulee tasan 49 vuotta siitä, kun rockerollinen kruunaamaton kuningas Elvis Presley menehtyi sydänkohtauksen Memphisin talossa. Elvis vielä ainoastaan 42 vuotta ja osuutensa asia oli pillereillä ja reseptilääkkeellä ja vuosi oli 1977. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota tällaisella oli teräväisen pena. Näyttelijälegenda Helena Kara syntyi 110 vuotta sitten. Hän oli omaa sukua vuoteen 27 saakka Dahl, sitten Kara ja vuodesta 40 lähtien Leminen, Aini Helena Kara. Elokuvia muun muassa Rosvo-Roope ja Soita minulle Helena. 4 vuotta myöhemmin 1920 syntyi Amerikan kirjailija Charles Bukowski, joka julkaisi muun muassa Vanhan likaisen miehen juttuja. David Crockett leffaroolista ja laulusta mainita sanotaan Amerikan näyttelijä Fess Parker syntyi 1924. Jatsin suuruuksiin kuulunut säveltäjä Bill Evans syntyi vuonna 1929. Ja Minä vakoja-sarjan toinen päähenkilö Robert Culp syntyi vuonna 1930. Ja se Bill Cosby oli se toinen tyyppi. Silloin elettiin 60-lukua. Rumpali Pete Best sai potkut The Beatlesista vuonna 1962 ilmeisesti komeutensa vuoksi. Tilalle palkattiin ison enäinen ja kulminkas Ringo Starr, joka hoiti tuota kioskia ihan hyvin. 12 vuotta myöhemmin 1974 Ramones teki ensimmäisen konserttikeikkansa ja saman aikaan alkoi ilmestyä upeista valokuvista ja uimapukunumeroistaan kuuluisa Sports Illustrated-lehti. Paul Simon ja Carrie Fisher vihittiin New Yorkissa vuonna 1983. Ja pari vuotta myöhemmin Kaliforniassa vihittiin Madonna ja Sean Penn. Liitto kesti muutaman vuoden tässäkin tapauksessa. Prinsessa Dianan entinen hovimestari Paul Burrell sai syytteen hoville kuuluvan tavaran anastamisesta, mutta kuningatar armahti hänet ja vuosi oli 2001, siis 25 vuotta sitten.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Harry Potter-elokuvissa Lavender Brown-nimistä noitaa tai vastaavaa näytellyt nykyään 39-vuotias Jessica Cave on menestys erotiikalle ja seksille pyhitetyssä OnlyFans-palvelussa. Cave avasi siellä oman sivuston, koska halusi tienata hieman rahaa heikkoon jamaan joutuneelle perheelleen. Jo ensimmäisenä päivänä OnlyFansissa hän kertoo ansainneensa maksullisella sivustollaan 17 500 €. Hän oli kaavaillut, että siitä tulisi vain lyhytaikainen juttu, kunnes hän löytäisi uusia hommia näyttelijänä. Tosiasia on se, että hän tienaa hommia näyttelijänä. Tosiasia on se, että hän tienaa tässä hommassa paljon paremmin ja

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivää päivää. Arvatkepas mikä se on mies tässä, niin minä arvoin heti päälle, onko oikein. No suotahan minä tämän salaisuuden paljastoon. Minä olen Sever Suhonen ja alatelevyö ensimmäinen astronautti. Saapi sanova kosmonautiksikin, joka haluaa. Se on tämä nykyaika tekniikka pistänyt jo Severille niin muovipotan päähän ja kaikki vetimet siihen kun vaikkapahan tässä silmän räpäyksessä avaruuteen lähettäisi. Mutta antakemmas kun Sever kertoo teille, että miten tässä tähän kosmetologivirkaan tuli ruvettua.

Ja kun minä ihan huomaamatta sanoin, että voi hyvä Sylvi, että eihän tämä kuuhun meneminen ole Severille sen kummasempi kuin limunaatipullon juonti. Niin otti se vyöruusu Severin tarinat toin kannalta ja tuumi, että no menehän Severi litkaisemaan pullo punaista limunaatia ja tule sitten uudestaan pusuva vonkoma. Niinkin mautti kuin piiskatykillä. No mitäs, minäkin otin nokkain ja rupesin höpsö hupattelemaan, että no mikä se nyt on Severille matka tämä, kun on nyttiin justiin vaan jo puoli metriä horttana se sikalakatosta. Niin sanoi se vyörusu taas, että no elähän Severi, pistä kättä siihen mihin meinnoit ennen kuin oot kuussa käynynä. Ja niin meni, että vaahtokumit heilatteli.

Ja kukapa sitä nyt kuuhu ja takaisin ilman eväitä. Ja kuulkeahan, kun kävi läskihankinnossa niin mukavasti, että kun se veskuna pientareen Samuelin sika, se kuoli 15-vuotispäivänä vanahuutta ja ihan ilman ulkopuolista apua, niin tuumi Samuel, että no tästäpä se sitten saapi astronautti takajalat ihan omakustannushintoihin. Ja hatunnin suhteen kävi ilmiömäinen viuhka. Se meidän seppä, se ryllykä, se osku, on justiinsa Sibelius-monumenttia ruvennut vesijohtoputkista hitsomaan ja sanoi, että no tässäpä se samalla hitsataan Severillekin lastillinen muovikypärä. Ja kun minä vielä kaupungista kävin lähtöraketin ostamassa, niin jopahan oli alatölyviö astronautti lähtövalmiina. Eikä siinä muuta kuin kuutamova ja yleisövä auttamaan.

Uskoke takaa elekeen, mutta yli 200 sielua on maksanut 3 nykymarkkoa per pärstä, kun minä kiipesin horttana sen sikalakatolle näissä astronautin kamppeissa. Toissilmäiset päästettiin puolella hintoja ihan näkemättömät ilmaiseksi. Olipaha Severillä lähtöpuhekin valamina, mutta miten lii paperit pirtissä menneet sekasin, kun olin toissavuotisen alamanakaan pistänyt persetaskuun puheen tilalle. Mutta minkä kerran Severi piättä, niin senhän Severi pitää. Ja niinpä minä Kuuvalossa puhuva paukutin allakasta esitelmeä turpa- ja sorkatauvivuorosta tunni ja risat. Jotta 32 jo otti oireet omikseen ja läks lääkäriin. No sitten alkoi kuu olla sopivalla hollilla ja mitäpäs minä muuta kuin ruopasin tultikulla valakenta tuonne ahterpuolelle asennettu raketti. Hätäiseen kerkisi saada sijankin, kun katolta kainaloon kuin mänti.

Pöi! Vieläkin suussa maistuu. Eikä Sever toistaiseksi ollenkaan ihmettele, että minkä takia ne tämän kylän tytöt pihtailuu pusulohen tarjoamisessa. Mutta sepä se enempi otti astonautin aivon, kun yleisö rupesi vaitimaan sisäänpääsymaksujaan takaisin, kun eivät Severistä eroon päässytkään. Mutta onneksi sattui äitmuorille ajan seivas osaavasti käskopelloon, ja kun pari kuhmu sai jo alkoi selitellä, että no maksettu mikä maksettu, ja heidän puolesta yksi lyhti lentipä Severi kuuhun takka muahan, niin pääsi muorikin torpalle kassoa laskemaan, ja kävipähän aikoinaan minuutti sitten tunkiosta ylös nyhtämässä.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailmalla kovaa tulosta tekevän hämähäkkimieselokuvan sankarilla Peter Parkerilla on postiosoite. Aivan oikein. Tuo osoite paljastettiin vuonna 1989, jonka jälkeen sinne on tullut postia jatkuvalla syötöllä ja varsinkin näinä aikoina. Osoite 20 Ingersoll Street, Forest Hills oli valitettavasti kuvitteellinen ja hatusta vetäisty. Osoite on kyllä olemassa, mutta se kuuluu herrallin nimeltä Jack Shee. Hän saa siis jatkuvasti postia, joka on tarkoitettu Peter Parkerille alias hämähäkkimiehelle.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kävin taas vanhusta hoivakodissa kattamassa tuttuani Leppäsen vaaria. Kuulin, että Leppäsen vaari ja Suomisen pappan oli seurannut olympialaisten jalkapallopelejä oikein innostuneena ja innostuneen sitten pelaamaan itsekin jalkapalloa siinä hoivakodin takapihalla. Leppäsen vaari oli hävinnyt. Ne hakee kuulemma vieläkin sitä vaaria. Jotain se mullakin oli hukassa. Hukkasin tuossa ajokorttini viikolla. Sitä ei löytynyt mistään, ei vaikka kuinka haki. No perhana, eihän siellä muu auttanut kuin mennä poliisilaitokselle kysymään, mitenkäs sen uuden sais. Siellä tiskillä seisoskellessani kuulin, kun päivystykseen soitti joku nainen, että apua, apua, joku seksihullu mies on päässyt meille sisälle. Tulkaa hakee hänet pois parin päivän päästä. No, sain mä sen ajokorttiasian siellä sitten hoidettua ja väliaikaisen kortin. Kotiot kävellessäni tuli Humuletsan vaimo vastaan ja hän kertoi, että Letsa on ollut taas 3 päivän reissulla ja oli viime yönä sitten ihan pimeässä tullut kotio, sillain neliveto päällä. Letsa oli huutanut jo ulko-ovelta, että alappa saakka kälättää, niin osaan tulla sänkyyn. Tuon Letsan kanssa juteltiin pari viikkoa sitten, että nykyään on hienoja tempauksia, niin kuin semmoinenkin, että pidät Tampere siistinä. Pertanan kiva juttu, että kiinnittää huomioon tämmöiseen asiaan. Ympäristön siistiminen ja ympäristöön rumentavat asiat poistetaan sitten mahdollisuuksien mukaan. Se vaan vaatii aika paljon sitä talkoa työtä ja meneehän siihen tietysti rahaakin. Mä kerron, että ne kävi siellä meitin kulmilla keräämässä kans kansalaisilta varoja siihen hankkeeseen. Mä kuulin kans, kun ne soitti meidänkin ovikelloon, mutta en mä avannut, kun mä en ollut kotona. Humuletsa sanoi, että niin ne kävi heilläkin. Ja sanoi niille, että olen lähes varaton mies. En voi antaa kyllä yhtään rahaa tähän touhuun. Mutta haluan kumminkin osallistua tähän tempaukseen. Se on hyvä asia. Mä vien vaikka ton Anopin pariksi viikkoa mökille. Tuolla Letsan mökillä on muuten mukavaa. Se on, siellä on komea ranta ja sillain. Mutta kauhean riitaisia ne naapurit siellä. Ne on muuten aika melko kamalaa semmonen ne naapuririidat. Ne on ihan hirveitä. Sillä mökkinaapurina on semmoinen rääväsuinen mies, joka haastaa riitaa sitten melkein joka asiasta. Joskus siinä rajalla olevan pensasairaan leikkaamisesta ja milloin metelistä ja milloin mistäkin, kalastuksesta. Kerran näille naapureille tuli sitten oikein ilmi riita ja Letsakin, hyvä tapainen mies, niin sekin sitten viime hermostui ja sanoi sitten aika pahasti takaisin. Ja niinhän siellä kävi sitten, että naapuri tuli sitten ihan siihen rajalle ja huusi siitä pensasairan yli, että haista sinä Letsa paska. No, Humuletsa otti sitten puhelun tutulleen, joka on asianajaja, ja kysyi, että mitä tässä asiassa pitäisi tehdä. Ja asianajaja oli sitten luvannut soittaa aamulla, kun oli tutkinut sitten asiahaaroja. Tuli aamu ja asianajaja soitti Letsalle, että olen tutkinut 3 tuntiakin tätä asiaa. Luin lakikirjaa pitkään ja monelta sivulta ja tulin siihen johtopäätökseen, että ei sinun tarvitse sitä paskaa haistaa. Niin, siinä sitten jatkon tallustelua kotia kohti ja menin naapurin pikkuroopen pihan ohi ja siellä olikin mummo päässyt lapsen vahdiksi. Pikkuroope siinä vähän sitten kokeili sitten mummu hermoja päästellä pari terävää kirosanaa ja mummo ei hätääntynyt ollenkaan, vaan sanoi, että tässä on sulle 2 euroa. Kun et enää sano noita sanoja. Pikkuroope juosta hilpasi hakee mummalta rahat ja sanoi, että osaan mä tämmösenkin sanan, ettei sulla ei kymppi riitä.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu radiomusa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

0: Gaan.
1: Radio Musa.

Moro. Tässä on Erna, mun Tuija. Musta tuntuu, että jos sisko ja veli eläis näis maisemis tänään, niin he kuuntelis varmasti radion musaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainita sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisalueellinen Radio Top 20 listaa. Listan aloittaa edesmenneen Pauli Mustajärven viimeinen levytys, joka viimeisteltiin hänen lähipiirinsä toimesta Paulin kuoleman jälkeen. Biisin tekijä Esa Eloranta kertoo tietäneensä, että laulu sopisi Patelle, koska hän oli löytänyt ihmisen, joka jakaisi loput päivät hänen kanssaan. Tämän biisin lauluraidalla Pate on luopunut rouheista manereista ja laulaa ikään kuin pelkällä sydämellään. Näin siis Esa Eloranta. Ja kyllä tämä kappale saa kylmät väreet kenelle tahansa, kun lauluvuorossa on suomirokin legenda Pate Mustajärvi, Loput päivät.

Hän oli ja on yhä edelleen Lappeenrannan olojen viiraksikin tituleerattu Hannu Palo, joka on ryhtynyt yhteistyöhön Nuoren kanavaorkesterin kanssa. Tuo lauantaina kappale on alun perin Hannun 90-luvun tuotantoa uudelleen sovitettuna. Kappalehan on Erkki Freemanin sävellys, Turkka Malin ja Pertti Lahden sanoitus, ja sovituksesta vastasi kanavayhtyeen Jarno Tourunen. Tämä oli numero 19. Sitten vuorossa pälkäneläinen laulaja, lauluntekijä, tuotantotekniikan diplomi-insinööri Augusti Koivisto, joka on ahkera musiikkimies. Hänet on ilmestynyt jo neljäs oma albumi. Tämä kappale nimeltään Toisessa elämässä. Se on tällä kertaa numero 18.

0: auttaa.
1: Niinpä niin, vähän rahaa, paljon rakkautta. Asialla Olli Halonen, jonka kesähitti kertoi, miten kesä ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa. Kappalehan on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tämä kappale tällä kertaa numero 17. Ja Suomessa on vain muutama artisti myynyt 1,5 miljoonaa albumia, siis pitkä soittoa. Nämä ovat tarkistettujen tietojen mukaan vain Eppu Normaali, Matti ja Teppo sekä Souvarit, jonka toimiston seinät ovat täynnä kulta- ja platinalevyjä. Souvareilla on vannoutuneita faneja, jotka ostavat kaiken, missä lukee Souvarit. Laulaja Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Nyt radiolistalle on noussut Souvareiden uusi levytys Untako vain, jonka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti Souvarit yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Tässä listan uusi tulokas Souvarit Untako vain numero 16.

0: se taas.
1: Siinä kuultiin laulu, jossa luotiin uskoa tulevaan. Kurre alias Kurt Westerlund lauloi oman sävellyksensä Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto oli Petri Somerin käsialaa. Tällä kertaa sijoitus 15. Ja tangokuninkaat Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen ovat tulleet tunnetuksi muun muassa tangomarkkinoiden juontaja parina. He tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä. Kun suomalaiset tanssiin laulussa viitataan juhannukseen, mutta tunnelma on edelleen ajankohtainen, kun tanssikausi jatkuu kesälavoilla. Kappaleen sävelsiä sovitti Tuomo Tiitinen ja sanat teki Tero Hautamäki. Tässä numero 14, Marko ja Jukka, kun suomalaiset tanssii.

Siinä kuultiin laulaja Helmin levytys, kesäinen ja energinen biisi Yhteinen sydän, jossa yhdistyivät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen takana löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen. He sävelsivät tämän yhdessä, sanattikin Riku Rantanen ja sovituksen Petri Kokko. Tällä kertaa sijoitus numero 13, ja Helmihän tunnetaan myös musiikkineuvos Danin seuralaisina. Nyt sitten vuorossa Danin kovaksi kilpakumppaniksi profiloitunut toinen Ilkka, eli Ilkka Sysimetsä alias Fredrik alias Reetu. Radiosoittoon on laajalti noussut Villitiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin tiikeri, ja tässä ääneen pääsee myös naislaulaja, jonka nimeä emme pystyneet vielä saamaan selville. Ja sovitus tässäkin on Petri Kokon käsialaa. Uusi tolokas numero 12, Fredrik, Villitiikeri.

Laulaja legenda Meiju Suvas ja Tarpeeksi kohtalokappale, jonka takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusun, joka on kappaleen sanoittaja. Ja tiimi sai jälleen aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalolla. Tämä oli numero 11. Ja ruotsinkielisestä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai-yhtyö on takonut oman perästä hittimusiikkia jo vuosikaudet, käytännössä vuosikymmenet, kunnes Bara Bara Vastu räjäytti potin. Ja Kain uusi tarttuva hitti Gelateria houkuttelee jäätelykioskille. Tämä on tällä kertaa numero 10, Kai Gelateria.

Vuorossa Nokialta kotoisin oleva Oskar Lehtinen, joka tuli alkujen tutuksi Aki Samulin keikoilta. Kun Aki jäi tauolle, bändi jäi Oskarille ja hän keikkailee nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Oskar on jättänyt päivätyt nyt vähemmälle, kun keikkaa tuntuu olevan kuin ketun nenä. Ja Oskarilla on siis vientiä, mutta hän laulaa kyllä, mä pärjään. Kappaleen takana ovat säveltäjä ja sovittaja Jukka Karppinen ja sanottaja Tero Ylisirkka. Tämä on numero 8, Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään.

Turkulainen laulaja ja lauluntekijä Esa Mäkelä alias Ressu Redford on tehnyt uuden hitin yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Ja kuten tiedetään, kullan ostajat ovat olleet viime aikoina liikkeellä aktiivisesti ja tuossa alussa kehotettiin panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Ressu Redford kultaa tällä kertaa numero 7. Ja sitten lähestytäänkin jo listan niin sanottua kärkikamppailua. Vuorossa laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino, joka on ahkera levyttäjä. Ja hiljattain valmistui kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu albumi Love Stories, mutta Janne tekee myös tätä suomalaisen makuiskevää mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia. Kappaleen on tärkeämpää tunne sydämessä sen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja tuotantopuolella Rami Hänninen. Tämä on numero 6.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.
1: Kids are boogie, take one, roll it.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on jälleen tultu Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 5 kappaleen verran ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa tankokuningas Tommi Soininmäki ja tanssimaan houkutteleva ralli nimeltään Tanhuttaa, joka on kuin jatko-osa 8 vuoden takaiselle saunarallille. Vaikutteetaan muun muassa saksalaista diskohumpasta, jota vaeltaan etelän lomakeskuksissa. Ja Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä, sanottaja, Mari Valeikko, Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Tässä numero 5, Tommi Soininmäki, Tanhuttaa.

Vauhdikas meininki sen kuin jatkui, kun ääneen pääsi Visa ja valoilmiö ja aurinko voimalla. Bilebändi Kebabistakin tuttu Visa Luttinen tekee nykyään siis tanssikeikkaa valoilmiöbändin kanssa. Ja kappalehan oli Kesäinen aurinko voimalla. Se on tuttu joillekin muutaman vuoden takaa, mutta nyt uudelleen sovitettuna nousi monen radion soittoon. Sovitus ja tuotanto Lauri Hämäläisen käsialaa, tällä kertaa sijoitus numero 4. Ja sitten pronssia ottaa kaksi maan suosituinta yhtyettä, jotka ovat yhdistäneet voimansa ja taitonsa ja tehneet kesän hittimusaa. No kyseessä ovat maan suosituin pop-yhtyö Portion Boys ja maan suosituin tanssibändi Komiat, jotka tekivät täsmäiskun kesäisille radioaalolle. Ja sanotut puolella tässäkin mukana kultasormi Janne Rintala. Ja tästä on myös mainio musiikkivideo YouTubessa. Ja vaikka Lululai jäikin jo listan ulkopuolelle, niin Komioiden tahtiin Koko Suomi tanssii. Tässä numero 3, Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

Tanssipaikkojen suosituin naislaulaja, tankokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin sävelsi tamperilaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tämähän oli yksi kesän isoista hiteistä Sitten kun. Tällä kertaa numero 2, eli hopeaa tuli Saija Tuupaselle ja tiimille. Ennen kuin soitetaan listaykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat pitkän linjan listahittejä. Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi, Kake Randelin Oman kylän mies ja Juha Tapio, Äiti älä itke. Uusina tulokkaana listalle saatiin Pate Mustajärvi, Loput päivät, sijalle 20. Sitten Souvarit ja Untako vain, sijalle 16. Ja nopein uusi tulokas, numero 12, Frederik Villitiikeri. Ja sitten siihen lista ykköseen. Sitä ennen todettakoon, että Radi Top 20 listalla on nyt 4 tangokuninkaallista ja 3 kappaletta ollut sanottamassa Janne Rintala. Niin, Kaija K. lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle, eli Tuuleen piirityt vuodet Areena-kiertueelle, joka alkaa lokakuussa Tampereelta. Janne Rintalan ja Tiina Vainikasen tekemässä Kanarialintu-kappaleessa on heinäkuinen tunnelma, ja sehän sopii myös hienosti Kaija K.lle näin elokuussa. Tässä siis lista ykkönen, Kaija K., Kanarian lintu.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Hei, kuuntelet Radio Musaa ja minä olen Kaiho Hetken laulaja. Homman nimihän on tämä. Me kuunnellaan hetken lauluja ja minä kerron niistä vähän etukäteen. Tämä seuraava kappale kertoo siitä, kun kädet taskussa helppoo. Tässä mukavana on tämmöinen mukava rytmisoitin, joka joku kadun kulkija nappasi käteensä ja sehän oli tupakka. Askin tupakan sytytin tikku, eli tulitikkuaski. Ja tässä lauletaan vähän samantyylistä laulua, mikä saattaa jonkun korvaan kuulostaa Dingon yhdeltä aika tunnetulta kappaleelta. Ja tosiaan minullahan teille lupaa näitä varmaan edes soittaa näitä kappaleita, mutta nämähän eivät ole niitä kappaleita, vaan nämä ovat hetken lauluja, suuria, pieniä.

0: koko illana. Täytyy te hakee parkuunsa jostakin mestasta, jossa ne on revitty valmiiksi, revitty valmiiksi.
1: Ensinnäkään mähän en soita kovereita. Mä en soita kovereita sen takia, koska mä en muista niitä sanoja. Mä muistan kyllä moneen biisiin, hirveän moneen biisiin sointukierrot, mutta en muista niitä sanoja. Enkä, siis sointuja muistan ja aika usein en välttämättä niiden järjestystäkään, joten tempasen ne sitten hetkestä. Ja tämä tallenne oli vuodelta 2018. Ja tosiaan rytmimunan korvikkeenahan tässä oli se tulitikkuaski. Mä olen Kaiho hetken laulaja, sä kuuntelet radiomusaa.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Joel Hallikainen tässä, moi. Mä oon sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietipä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikiä

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on se.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monen kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja näin mentiin sitten tällaisella kappalalla liikkeelle, niin kuin kuulitte. Mitä siitä sanoo Arno?
1: Erittäin upea kappalehan tämä on, sävellys. Puhu hiljaa rakkaudesta suomeksi, ja alunperinhän tämä oli siis Nino Rotan säveltämä teema Francis Ford Coppolan ohjaamaan elokuvan Kummisetä.
0: Legendaarinen Kummisetä.
1: Vuosi oli 72. Niin, tässä oli asialla tietysti Freddy.
0: Ja suomenkieliset sanat oli tehnyt Veksi Salmi. Eli eikö se ollut näin?
1: Joo, ja Markku Juhanssonin orkesteri vastasi sovituksesta.
0: Kyllähän se niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin tyylikäs veto ja sitten aina sanotuksiin myöten. Ja,
1: kyllä.
0: Ja sitten tietysti tuo elokuvakin oli sellainen, että varmaan jättänyt aikamoisen muistijäljen niin kuin nämä kaikki niin kuin yhdessä ja erikseen niin kuin ihmisille.
1: Joo, kyllä Freddy hienosti tästä vetästä ja korkea tenori kun oli. Ja tämä oli itse asiassa Mitä Suomi soittaa listallani ykkösenä tammi-helmikuussa 73, ja tämä Freddy versio.
0: Kyllä. Ja tämä alkuperäisen kappaleen nimi oli siis toi, mikä se nyt oli? Speak Softly Love, eikö niin?
1: Joo.
0: Ja ei sit ole mitään italialaista versiota koskaan tehty, sitten ei tule ainakaan mieleen.
1: On.
0: Vai on?
1: On siis tässä on oikeastaan tämä nimi, tässä on tämä Team for the Cardwater on kanssa käytetty, mutta siis mistä tässä nyt lähdettäisiin? Siis Nino Rota oli säveltäjä, ja sitten nämä englanninkieliset sanat kyllä Larry Kusick.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sitten tästä on tehty siis monellakin kielellä näitä sanotuksia, että niin kumpi kattaa kunnian lausua näitä. Ranskankielinen tässä Re plus ba.
0: Vedä sä vaan, sulla on tuo paskerikin tuossa noin.
1: Joo.
0: Ja näköjään viiksetkin kasvattunut.
1: Paskeripäähän, joo. Sitten tässä on italiaksi on Parla Biu Piano.
0: Joo, ja sitten tämä mä vedän sisiliaksikin tässä. Nyt tuli mieleen Bruciala Terra.
1: Joo, mä en siis tiedä, että onko Sisilian oma kielensä, että niillä oma kielikin.
0: Nyt on.
1: Se on joo.
0: Nyt on. Jos se on radiossa sanottu, niin silloin se on totta.
1: Ja vielä espanjaskin tämmöinen kuin amor hablamen dulcemente.
0: Kun meet ravintolassa sanomaan, niin jännä nähdä, että mitä tulee tarjoilijan tuomaan.
1: Ja tässä joissakin meidän jaksossa esiintynyt Dalidahan laulaisi sitä ranskankielisen version aikoinaan, ja sitten sisilialaisen version tulkitsi Anthony Corleone.
0: Oho, no menes tomen, nimi on enne.
1: Niin. Se oli Godfather kolmos jaksossa, tai kolmos osassa.
0: Joo.
1: Sitä elokuvaa trilogia. Ja sitten, mutta sitten ensimmäisenä, että itse asiassa kuultiin, niin Amerikassa jo vuonna 70 tämmöisessä Merv Griffin showssa, jossa sen laulu Angela Bagari englanniksi ja italiaksi. Ja sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin itse asiassa ensimmäinen julkaisu tästä melodiasta on jo sitten vuodelta 58 nimellä Fortunella Titoli. Mä kuuntelin sitä, niin siis siinä on se sama melodia, mutta se on ihan erilainen, se on tosi nopea sellainen tämmöinen.
0: Mä en ole kuullut.
1: Joo, se oli aika tosiaan sieltä soi sitten tavallaan ensimmäinen julkaisu, mutta että tämä kuuluisa Kummisetä leffa on tehty, niin se on tosiaan sitten. Niin, tässähän se tunnettiin siis nimellä myöskin Love Team from The Godfather.
0: Joo. Ja sieltähän se varmaan on niin kuin silleen, niin kuin varsinkin tuollaisena niin kuin suomalaisille englanninkielisenä versiona varmaan se assosioituu sinne, ja sitten tuon Fredin kautta taas niin kuin tunnetaan muuten. Mutta jos me mennään eteenpäin, eli Ruotsi on hyvä maa.
1: Niin, Ruotsi on se ihan hyvä maa, joo.
0: Ja musavideo on suoraan Kaurismäkin leffasta.
1: Niin, mä törmäsin tämmöiseen bändiin, joka tosiaan oli musavideo, jota kattelin. Se oli ihan kuin olisi ollut, en tiedä oliko napattu sitten vähän vaikutteita, mutta niin tämmöinen glam rock yhte kuin Bombi Beat.
0: Mm-hmm.
1: Tämä on aika erikoinen. Mun mielestä mä tykkäsin omalla tavallaan tästä versiosta, niin tämä ihan toimi. toimi kyllä, niin voitaisiin pistää se vaikka kuunteluun.
0: No sehän täytyy kuunnella. Eli bombi bit.

0: Ja siinä meni siis Bombi Beat ja glamrock meininkiä. Se oli kyllä ihan hyvä veto. Onko jotain kerrottavaa?
1: No sen verran mä yritin tässä vähän hakea tietoa tästä kyseisestä bändistä, mutta ei oikeastaan paljonkaan löytynyt. Sen verran löytyi, että tosiaan ruotsalainen on ja he ovat itse asiassa lähettäneet sitten tämän versionsa myöskin Francis Coppolalle ja tarjouksenkin perään, että josko se voisi siinä jossain elokuvassaan sen esittää ja sitten toivovat, että sen jälkeen ehkä taisi enää paljon tehdä muuta kuin laskee rojaltteja, mutta tarina ei kerro sitten, että mä ainakaan muistin, että olisiko tämä koskaan sitten julkaistu siinä leffassa. Ja Bombi Beat-sanaa mietin, yritin kanssa, että siis tämmöinen kirjahan olemassa myöskin kuin Bombi Beat Ojaak, mikä on tämmöinen Nilsson Piraattenin tekemä. Se on tämmöinen vähän Tom Sauer-tyyppinen seikkailuromaani ja se on ihmisten noin napannut sen nimen tästä todennäköisesti. Jotain yhteyksiä myöskin Sakari Stopeliukseen siinä selvisi, että tälle kirjailijalle ja näin poispäin. Ja sitten tämmöinen löytyy kuin tai joku kilpa tai ravihevonen kuin Bombi Beat -ruuna.
0: Niin.
1: Mutta en tiedä, mitä toi se tarkoittaa. Mä yritin sekin katsoa, niin mä en tiedä oikein, mitä toi Bombi Beat sitten loppuun. Se on, pitääkö se jotenkin merenkulkuun, mä en ihan varma, mutta
0: Se on ehkä sellainen kryptinen ilmaisu, että mikä niin sanotaan, ja sitten se jää niinku kuulijan vastuulle, että tällä se on sellainen savolaisavain siinä, että saa itse päättää, mitä se mahtaa olla Mites Howard Andy Williams?
1: No joo, Andy Williamshan teki sitten ehkä sen tunnetuimman version tästä kyseisestä kipaleesta, ja hienon version kyllä tekikin, että oli aika kova kyllä laulaa, täytyy myöntää, ja hänellä oli oma Andy Williams showkin tuolla 62-71 pyöri Amerikoissa, ja sai, se show sai itse asiassa 3 Emmy-palkintoakin, ja Williamsilla on oma tähti Hollywood Walk of Famella, ja hän sai aikoinaan 18 kultalevyä ja 3 platinalevyä, ja mä laskin, että 44 albumia julkaisi.
0: Se on aika hyvin, ja oli kuulemma myös innokas golfaaja ja taitava luistelija, mutta eiköhän nyt olisi aika sitten kuunnella itse niin kuin artistia.
1: Niin, nyt kannattaa oikein kuunnella sillä korvalla.
0: Sillä korvalla, että paras tulkinta tulossa. Nyt.
1: Joo, kyllä tämä on ehdottomasti.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

vaaraton, mut tiedän sen. Hän siellä on, on lähelläin. Hän niin kuin paras mun ystäväin ois vieressäin. Sen kuulen näin iltaisin, kun käsi naapurin ois riisuu henkselin. Sen kuulen tarkimmin iltaisin, kun käsi naapurin käy kahvaan klosetin. Soi koski kuohuvin. En tiedä ken lie naapurini tuntematon, mut tiedän sen. Hän siellä on, on lähelläin. Hän niin kuin paras mun ystäväin ois vieressäin. Sen kuulen näin

0: linnasta. Ei, tästä ei yhtään mitään. Ei, kyllä tästä sittenkin tule. Juu.
1: Pane rahat lavaan.
2: Iltaisin, kun käsi naapurin pois riisuu henkselin, sen kuulen tarkimmin. Myöhemmin, kun käsi naapurin käy kahvaan klosetin, soi koski huovin.

0: kansaa, mun kanssain jakaa, kun asuttaa hän hataraa. Näin haravaa.
1: Onks vuokra maksettu?

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen, niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Hei, tässä Juhis Ahola Sinetelös orkesterista. Radio on meikäläiselle varsin tärkeä laite, sillä kuulen sieltä ajankohtaiset asiat sekä päivän kuumimmat hittikappaleet.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Werneri ja Venni. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radio Musassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tanssinopettaja Clara Blomqvist seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko Masi Luoma, jonka 70-vuotisjuhlakonserttia vietetään Tampereen Telakalla torstaina 20. päivä elokuuta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Laukkasehara Turos-Helike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille.
1: Runo Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.